کہ یفل گناہ ہے کہ شاہان شاہ ہے کہ کارن کنند ہے کہ روزی دیہند ہے کہ رازق رحیم ہے کہ کرم کریم ہے